Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 25. veljače 2000. godina. Dobrovoljno vatrogasno društvo Virovitica, 125 godina u borbi s vatrom. Vrijeme smanjenih opasnosti od požara vatrogasci koriste za osvrt na radu u proteklih godinu dana, te planiraju rad u idućoj godini. Redovitu godišnju skupštinu održalo je jedno od najjačih županijskih dobrovoljnih vatrogasnih društava po broju članova, aktivnostima i rezultatima, a to je Virovitičko. U izvješću o radu Ivan Kovačević, predsjednik DVD-a, ukratko je govorio o novostima koje je donio novi zakon o vatrogastvu, od kojeg očekuje bolje financiranje, a samim tim i bolje opremanje vatrogasaca zaštitnom odjećom, obućom, radnom odjećom i obućom, svečanim i natjecateljskim odorama za sve uzraste članstva, od mladeži, izvršujućih članova i ženskih članova. DVD Virovitica, koji ove godine obilježava 125 godina postojanja, okuplja 168 članova i članica, od čega je 112 temeljnih i pričuvnih, te 56 članova podmlatka i vatrogasne mladeži. Osim što je uspješno sudjelovalo sa svim ekipama na natjecanjima, društvo je ostvarilo dobru suradnju u uvježbavanju i obuci članova s DVD-om Korija u sklopu vatrogasne zajednice grada, kao i drugim DVD-ima s područja županije. Nastavljena je i dobra suradnja s vatrogascima iz Njemačke. Vatrogasna preventiva, koja se ogleda u pripremi vatrogasnih ekipa, natjecanjima, uvježbavanju izvršujućih članova, vatrogasna preventiva putem promidžbenih letaka, koja su dijeljena po kućama s osnovnim uputama za početno gašenje požara i vatrogasnu preventivu. Virovitički vatrogasni natjecatelji u seniorskoj, muškoj i ženskoj ekipi i ekipama mladeži i djece ostvarili su prva ili značajno visoka druga ili treća mjesta. Ove godine trebali bi ići na državno prvenstvo koje nije održano prošle godine. Uspjesi s natjecanja preneseni su i na vatrogasne intervencije, kojih je na sreću bilo samo 11, što je manje nego prošle godine. Vatrogasci su pomalo ogorčeni nerazumijevanjem lokalne samouprave, kao i dijela građana koji ne shvaćaju da dobrovoljni vatrogasci zbog nedostatka zaštitne i radne odjeće i obuće na intervencije idu u vlastitoj odjeći. Pored toga, usprkos današnjoj sveopćoj informatizaciji, nema novca za nabavku desetak pozivača, pejdžera, koji vrlo brzo mogu omogućiti poziv i dolazak vatrogasaca na intervenciju. Istaknut je problem slabog pritiska vode u pojedinim hidrantnim mrežama, što onemogućuje gašenje požara i punjenje ispražnjenih cisterni na mjestu požara. Zato je ponovno u financijski plan prihoda i rashoda uvršteno nabavljanje zaštitne i radne odjeće i obuće za najmanji potreban broj vatrogasaca kod intervencije, što bi grad trebalo koštati oko 50.000 kuna. Nabavka pejdžera, koji koštaju oko 20.000 kuna, zatim nabavka svečanih odora u kojima se vatrogasci pojavljuju na gradskim svečanostima i na susretima u Hrvatskoj i inozemstvu, vrijednih oko 10.000 kuna. Za opremu natjecatelja i troškove priprema ekipa potrebno je izdvojiti oko 36.000 kuna. Za sve to vatrogasci traže više razumijevanja i solidarnosti lokalne samouprave i građana, kakva je bila od početka vatrogastva pa zatim desetljećima nakon toga, te koja i danas postoji u pojedinim manjim općinskim sredinama.

Čitanti vijesti iz Virovitičkog lista, 25. veljače 2000. godina. Usprkos želji da se mladi odvoje od droge i alkohola, izdvajanja za gradski sport neće se razlikovati od prošlogodišnjih. Svakom sportašu po 446 kuna na godinu. Iako je slogan Hrvatskog olimpijskog odbora sportom protiv droge, iako krovna Hrvatska sportska udruga čini sve napore kako bi se mlade i djecu odviklo od boravka u zadimljenim prostorima i usmjerilo ih prema sportu, iako svi relevantni i odgovorni galame kako za sport treba izdvajati novce, kako ne treba škrtariti na tome, financijski pokazatelji u gradu Virovitici su poražavajući. Iako su klubovi i sportske udruge grada Virovitice za ovu godinu tražili izdvajanje sredstava od gotovo 6 milijuna kuna, čini se kako će virovitički sportaši u novo tisućljeće zakoračiti s istim sredstvima kao i prošle godine. Prošlogodišnji iznos od 900 tisuća kuna virovitički je sport po međunarodnu suradnju bio 15 tisuća kuna. Održavanje i korištenje sportskih objekata 97 tisuća, troškovi zajednice sportskih udruga, skupština stručnih službi, proglašenje sportaša, dan grada, održavanje objekta, zajednice 187 tisuća kuna. 10 tisuća kuna izdvajalo bi se za invalidne osobe, a sredstva rezerve dosežu 100 tisuća kuna. Isti iznos od 1.680.000 tisuća kuna trebalo bi prihvatiti gradsko poglavarstvo. Trebalo ga je prihvatiti već u prosincu prošle godine, ali to nije učinjeno. A dok se to ne učini, gradske sportske udruge su na privremenom financiranju. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 25. veljače 2000. godina. Gradska turistička zajednica, još jedan uspješan karneval. Slatinski karneval jedna je od najmasovnijih priredbi koju organizira Gradska turistička zajednica. U pripreme tog događaja redovito se uključuju slatinske osnovne škole, dječji vrtić i prigradska naselja, pa i susjedne općine. I ove je godine velik broj građana pozdravio napore organizatora, priključivši se maskiranoj povorci ulicama grada. Nakon proglašenja Fašničke republike i spaljivanja fašnika glavnog krivca za sve nevolje koje su snašle Slatinčane, posebno je veselo bilo u vatrogasnom domu na Maskembalu, gdje su najmaštovitije maske nagrađene vrijednim nagradama. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 25. veljače 2000. godina. Peto gospodarstvo županije na sajmu u Brnu. Nastupaju 4 tvrtke. Na sajmu Salima 2000, koji se od 29. veljače do 3. ožujka održava u Brnu, Češka posredstvom HGK Županijske komore Virovitica izlažu i tvrtke s područja naše županije. Ovom potencijalno svakako zanimljivom i velikom tržištu Pitomački duhan produkt predstavio je paletu svojih kvalitetnih čajeva. Slatinska marinada, konzervirano povrće i ribu, Viagro Slatina svoju kvalitetnu graševinu i frankovku, a Virovitički MD svoju već afirmiranu medovinu i vino višnje.

čitam ti vijesti Virovitičkog lista, 25. veljače 2000. godina. U stečajnoj masi imovine poljoprivrede Suhopolje, koja je upravo dana na javnu prodaju, našao se i prostor u kojemu je smješteno Virovitičko dopisništvo Hrvatske televizije, dopisništvo na ulicu. Kad je prošlog tjedna Virovitički list objavio prodaju nekretnina stečajnog dužnika poljoprivrede Suhopolje, malo je tko uopće u tome vidio bilo kakav problem. I njega zapravo ne bi niti bilo da jedno od poslovnih prostorija koje su dane na prodaju već 7 godina ne koristi Virovitičko dopisništvo HTV-a. Radi se o prostoru na Trgu kralja Tomislava 6 u Osmici, u koji je tijekom 1992. godine počelo useljavanje dopisništva HTV-a. Prostor je dakako opremljen skupim instalacijama i opremom potrebnom za funkcioniranje dopisništva i, kako se tada očekivalo, buduće lokalne televizije. Za Božić 1993. godine dopisništvo je u pogon pustio tadašnji virovitičko-podravski župan Stjepan Mikulčić. Sve se tada činilo lijepim i jednostavnim, ali nažalost na kratko. Niti godinu dana nakon otvaranja napušten je, naime, temeljni koncept da se televizijski studio razvija u okviru informativnog centra Virovitica, što je bilo ne samo logično, već i najjeftinije rješenje. Umjesto toga, aktualna politika ocijenila je logičnijim prijenos opreme na novu tvrtku, Klub 127 d.o.o. nema veze s nogometnim klubom iz Suhopolja. Što je naumljeno, to je i učinjeno. Svi ugovori o prijenosu prava raspolaganja TV opremom su potpisani, osim jednog. Suhopoljska poljoprivreda takav ugovor, iako je bio pripremljen, nikad nije potpisala. 7 godina poslije, i to baš u vrijeme kada je Virovitičko-podravska županija duboko gurnula ruku u proračun, ne bi li iznova stvorila uvjete za normalno funkcioniranje dopisništva HTV-a i vratila u život projekt zvan Županijska televizija. Taj prostor ide na prodaju, a dopisništvo, koje je uz puno napora odnedavno ponovno u funkciji, na ulici. Kako sve ne bi tako završilo, jer bi to do daljnjega definitivno prekinulo bilo kakvu vezu ovog kraja s hrvatskom dalekovidnicom. Novi Virovitičko-podravski župan već je najavio da je županija spremna ponovno zavući ruku u proračun kako bi se prostor i problem trajno riješio. Kako u županijskom proračunu nema novca dovoljno, ponuđeno je gradu da u cijeloj priči podmetne leđa. I bez obzira kako cijeli slučaj završio, s potporom Virovitičkog gradskog proračuna ili bez nje, jasno je da je krajnje vrijeme za odgovore na sva otvorena pitanja koja prate zamisao stvaranja lokalne televizije, a time i dopisništva HTV-a. A ima ih na pretek i ima tko na njih odgovoriti. Prije toga, svaka rasprava o nastavku gradnje i ulaganjima u lokalnu televiziju unaprijed, unatoč dobrim namjerama, može se smatrati uzaludnim trudom.

0: čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 25. veljače 2000. godina, rješenje na vidiku. Rukometna sapunica koja je proteklih tjedana tresla grad rukometa ušla je, kako se sada čini, u završnu fazu. Iako su skeptici u nevjerici vrtjeli glavom, iako su već pripremili nadgrobni spomenik pod navodnicima, čini se kako je rješenje krize virovitičkog muškog rukometa ipak na vidiku. Prema riječima Mirka Kovačevića, koji usprkos ostavci još uvijek povlači sve rukometne konce, ljepši dani su na pomolu. Predložio sam virovitičkom gradonačelniku Petru Kralju da se u novi izborni odbor imenuju Dragan Vukušić, Vlado Domitrović, Zlatko Lanšak, Josip Novogradec, Drago Pocrnić ili Draško Navara. Uz to Kovačević je predložio rješenje kadrovske križaljke. Predsjednik kluba trebao bi biti netko iz koalicije SDP, HSLS i trebao bi biti zadužen za rješavanje financijskih pitanja. Ne smije se događati kao do sada da sam kao predsjednik kluba bio zadužen i za novce i za operativu, jer tako se ne može raditi. Stoga bi u buduće za operativne zahvate bio nadležan i zadužen izborni odbor. Upravo tako. To bi bio model da se rukomet izvuče iz krize, jer rukomet je iznad svih nas, zaključio je Kovačević. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 25. veljače 2000. godina, u subotu s Osječankama. Sutra, u subotu, Virovitičke Lavice odigrat će uzvratnu utakmicu četvrt završnice Kupa Hrvatske. Susret će započeti u 18 sati. Inače, zbog reprezentativnih obaveza i sudjelovanja izabrane A vrste na turniru u Rumunjskoj, prvenstvo se odgađa do daljnjega, tako da je upitno kada će odigrati susret 18. kola u kojem se Virovitičanke sukobljavaju s Opatijom. Prema prvenstvenom rasporedu, taj bi susret trebao biti na meniju 18. ožujka, ali kako 17. istog mjeseca Virovitičke gimnazijalke s nekoliko standardnih igračica putuju na svjetsko prvenstvo srednjih škola u Francuskoj, susret bi se mogao odigrati u nekom drugom, ranijem terminu.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Repriza na Rum FM-u.

Room FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: najbolje jutarnje društvo.
1: Kako svaka reakcija, kako se kaže, svaka reakcija izaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Sati ljudi, dobro jutro, nema plakanja, ponedjeljak je, ali bože moj, što se mora nije teško. Ja sam Kassandra, za sve koji ne znaju,

0: Saša Kovačević, kažeš ne u 7 sati i 8 minuta. Slušamo još Adija Šoše, Lexington Band, a u točno 7 sati i 15 minuta slušamo i naše današnje i ovo tjedne prve servisne informacije. Dobro jutro, ljudi.
1: Gdje si sada?

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobro jutro, 7:15, vrijeme nam je za servisni centar. Vikend iza nas bio je lijep i sunčan, ali novi tjedan donosi promjenu vremena. Idemo vidjeti što nas to očekuje danas pa i do kraja dana. Inače, danas očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja, no mjestimice će biti i kiše, osobito u drugom dijelu dana kad su lokalno mogući i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhaće većinom umjeren jugozapadni vjetar koji poslije podne mjestimice može biti i jak, a uz pljuskove mogući su i olujni udari. Na Jadranu umjereno jugo uz postupno okretanje na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura koju danas možemo očekivati kretati će se između 20 i 25, dok će u gorju biti i nešto malo svježije. Ako pogledamo trenutne temperature, trenutno u Virovitici mjerimo 16 stupnjeva, Bjelovar i Slatina su također na 16, dok nam je Koprivnica na 16,5. Da, moramo se malo prilagoditi ovoj vremenskoj prognozi, vikend je bio lijep, ali sad nešto malo svježije. Možemo mi na kratko otići vidjeti i stanje u našem prometu, kakve su nam prometnice. Što se tiče Virovitice, nema gužve, sve je u redu, karta mi se zeleni, znači da su ceste, pa ajmo reći, i skoro pa slobodne. A što se tiče Hrvatskog autokluba, oni nam javljaju da su kolnici mjestimice mokri i skliski, a u Gorskom kotaru ima čak i magle, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. A vozače, kako oni, tako i mi upozoravamo da prilagodite svoju brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Imamo izvanredne prometne događaje za sve naše streamovce. Pješak na autocesti A6, ukoliko ste tamo, prometna nesreća

Također na toj autocesti A4 je povećana i gustoća prometa, te je povećana gustoća prometa na autocesti A3 između čvora Zagreb-Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca, te između čvora Zagreb-Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane ukoliko ste i tamo, znači A3 i A4. Za

0: a ja ti kao i uvijek želim sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: A kako bi Severina u nastavku rekla, ajde, ajde zlato moje, ajde zlata moja, idemo se zagrijat na radnu temperaturu. Ponedjeljak je, ali nije ništa tako crno, ostanite uz vaših 97. Idemo podići ovo raspoloženje i ovaj ponedjeljak.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

Franco Peović i njegova fatalna doza, 7:54. Još jednom želim svima dobro jutro. Kako bi Đenan Lončarević rekao, dobro je to, pa ja se nadam da ste dobro, da je sve kod vas dobro. 0997539028, pišite mi kako ste, šta radite i jeste li zbilja dobro. Ja se nadam da jeste. Vikend je iza nas, ali radni tjedan ispred nas, a kako sam i rekla u točno 7, što se mora nije teško. Slušamo Đenana, odmah iza njega To nam se smjestio i Kolaps band, a u točno 8 sati slušamo i prve današnje vijesti Media Servis.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis. 8 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U Krapini je jučer ubijen šef krim policije Krapinsko-Zagorske, 52-godišnji Robert Grilec. Zločin se dogodio u lokalnom kafiću, a počinitelj je nakon brutalnog ubojstva izašao iz kafića te pucao u sebe. Na mjesto događaja jučer je stigao i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva, institucije koje štite građane. Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana. Često su izloženi riziku koji većina ljudi nikada i ne vidi.
0: Oglasili su se iz sindikata policije i osudili brutalan čin nasilja, te naglasili da ovo nije samo trenutak za sućut, već i za ozbiljnu opomenu. Društvo koje se navikne na nasilje prema policajcima navikava se na rušenje vlastite sigurnosti, poručili su. Ukupno 94 putnika i članova posade evakuirano je s kruzera Hondius pogođenog smrtonosnim hantavirusom. Potvrdila je to španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia na konferenciji održanoj na Tenerifima. U poslijepodnevnim satima zrakoplovi iz Nizozemske i Australije trebali bi biti raspoređeni za prijevoz još 6, odnosno 18 osoba. Preostali članovi posade otplovit će natrag u Nizozemsku. Ovo je dosad neviđena operacija evakuacije kruzera. Ona iziskuje suradnju između 23 zemlje. Želim to naglasiti, 23 zemlje su uključene u ovu akciju. Nitko od putnika ne pokazuje simptome zaraze.

0: Brod je stigao sinoć u 18.30. Operacija se nastavlja prema planu. Nogometaši Barcelone osigurali su 29. naslov prvaka Španjolske nakon što su u velikom derbiju svladali Real Madrid 2-0. Katalonski sastav tako je 3 kola prije kraja prvenstva stekao nedostižnih 14 bodova prednosti i na najbolji mogući način potvrdio novu titulu pobjedom u El Clasicu. Toliko u vijestima.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.
2: Da, ovo me je sad samo podsjetilo da vas nisam još uvijek pitala kako stojite s kavom, ispijate li tu svoju prvu kavu, jeste li možda već na drugoj ili još niste stigli čak popiti niti onu prvu. Opustite se, skuhajte si tu kavu, stanite malo s poslom, neće taj posao nigdje pobjeći. Neću vam pobjeći niti ja, tu su nam još 3 glazbena broja, jedna reklama, pa u točno 8 sati i 15 minuta slušamo i naše internet portale. Dobro jutro!

0: čemu će išto pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, 8 sati i 15 minuta, pa dobro je Nataša Bekvalac ovoj zadnjoj pjesmi pri internet portalu.

0: internet portale.
1: Pa nismo ni krenuli, već si me u depru bacila. Dobro jutro, ljudi.
0: Dobro jutro, Danijela. Dobro kako jutro. Si?
1: Dobro sam, zaista moram priznati. Dobro sam, jedino što jutro si bilo onako malo hladnije, pa mi se nije baš ustajalo iz kreveta, ali dobro sam.
0: Dobro sam.
1: Da.
0: Dobro sam, kako bi ova Josipa Lisac rekla, dobro sam.
1: Eto
0: okay.
1: Da.
0: Drago mi je da si dobro.
1: Nadam se da su i naši slušatelji dobro, dobro vam jutro. Evo, ako niste dobro, biti ćete dobro od sada.
0: Pa i sumnjam baš s obzirom kakve vijesti imam, ali ajde čim prije krenemo i sa ovim lošima, to ćemo prije i završiti. Ajde, krenut ću onda.

0: ubijen jedan policajac. Inače, na njega je zapucao muškarac koji je potom pokušao i počiniti samoubojstvo, a po njega je došao helikopter hitne medicinske pomoći, tako izvještava Zagorje Internacional. Svjedoci, djelatnici kafića su ispričali što se tamo dogodilo. Jedan od konobara rekao je da je u lokalu u tom trenutku bilo 15-ak ljudi koji su se u panici potom i razbježali. E sad, imamo tu i svjedoke i potresene konobare koji su ispričali i svoju stranu priče. Ono što je rekao potreseni konobar, kaže, čovjek je ušao unutra s pištoljem, okrenuo se prema njemu i 3 puta pucao u njega, zatim otišao van i upucao sebe. Nije bilo nikakve svađe, baš ništa, samo je došao u kafić i pucao. Ispričao je konobar koji se za to vrijeme skrivao u skladištu. Kaže, strašno je bilo, skrivao sam se u skladištu jedno 10 minuta dok nije došla policija. Inače, tu je i njegova kolegica koja je u trenutku pucnjave uzimala narudžbu od ubijenog. U šoku je ispričala svoju stranu priče. Kaže, ubio ga je pred mojim očima. 3 puta je pucao njega bez jedne riječi, samo je uperio pištolj i pucao, rekla je kroz suze. Nakon toga je skrenuo pogled prema meni, a ja sam samo pobjegla u skladište. Ovdje je svjedokinja dodala kako je ubojicu vidjela i ranije ujutro oko 7:30 dok se vozio ispred kafića i promatrao unutrašnjost. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska je potvrdila i identitet. Oko 8 sati i 10 minuta u ugostiteljskom objektu muškarac 1974. godište je vatrenim oružjem usmrtio policijskog službenika van službe, nakon čega je istim oružjem pucao u sebe te je hitnom helikopterskom službom prevezen u klinički bolnički centar Dubrava. E sad, još na samom kraju, kako i Indeks doznaje, a to smo slušali i malo prije u vijestima, ubijen je voditelj službe kriminalističke policijske uprave Krapinsko-Zagorske, Robert Grilec. Ubijen policajac inače je i stanovnik Krapine, kao i počinitelj, a kažu da su čak i živjeli u susjedstvu. Više detalja od ovoga nemam, no eto da, danas je vijest onako jučer pa cijelu Hrvatsku, ja mislim, razbudila.
1: Da, nema se tu šta sad ništa posebno iskomentirati i očito je da je čovjek čekao ovog drugog, to je bilo s namjerom, nešto se među njima moralo dogoditi, on nije došao ubijati onako uludo, došao je striktno pogubiti ovu osobu koju, što je na kraju i učinio. E sad, hoće li se razlozi doznati ili neće, vidjet ćemo.
0: Da, neki motiv mora postojati, no nama ovdje nije naveden, tako da niti ga ne znamo. Možemo eto samo nagađati, ali ajde, ovu vijest ćemo sad staviti sa strane, jer imamo tu još dosta zapravo vijesti za prokomentirati. Sad ne znam, hoćeš li ti?
1: Pa može, ja bi zapravo nastavila vijest od neki dan kada smo imali priliku vidjeti da je ekipa Nove TV bila napadnuta vezano uz ono ilegalno izgrađeno groblje. Ja sam taj dan bila iskomentirala da kao, pa dobro, nisu oni sad baš njih nešto napali, oni su se tamo malo nagurivali i priječili su put novinarima. No međutim, jučer gledam ponovno tu istu vijest i gledam video koji do sad nisam vidjela i mislim si, jel moguće da mi je to promaklo, ali zapravo se radilo o dosad neobjavljenim snimkama. Radi se o tome da su oni zapravo doslovno bili napadnuti, ne da su se tukli, nego su se mlatili, čak su letvama išli na njih, tako da, eto, kaže, institucijama je nekako očito promaknula ilegalna gradnja, ali i pokopi, pa sad samo potvrđuju da su i mrtvašnice i grobnice građeni bez dozvole. Za načelnika općine ništa od toga nije problem i samo uvjereno poručuje da će se sve to legalizirati. Problem je, kažu da negdje su putem iskopali kao da im je zemlja bila darovana od jedne starice, no međutim doznalo se da starica u vrijeme kada je taj navodni dokument bio potpisan uopće nije bila pismena, pa su oni nekako iskopali da starica je kao opismenila se u međuvremenu, pa na kraju opet nije bila pismena, pa ja ne znam sad to više.
0: Pa je li bila pismena ili nije?
1: Pa nije, ali oni su ishođene su tu nekakve i potvrde i šta ti ja znam, su ugla.
0: Da, ta cijela situacija se toliko zakuhala, zapravo uopće do tog nije moralo, niti trebalo doći.
1: Oni su napravili su grešku, napravili su nešto nelegalno na tuđoj zemlji, bez ikakvih dozvola, upleten je načelnik općine koji se zapravo ponaša još najgore od svih njih ostalih tamo. Neka budu kažnjeni i to je to.
0: Da, zapravo vrijeme će pokazati svoje, ljudi sad rade svoj posao, idu ka tome da vide tko je zapravo odgovoran za što, krivci će odgovarati. I nemamo mi ni ovdje više što posebno za nadodati. Zapravo.
1: Da, kaže uvjeravanje da je zemlja poklonjena crkvi darovnim ugovorom pada u vodu zbog jednog bitnog detalja. Naime, na darovnom ugovoru je potpis žene koja je prema službenim dokumentima bila nepismena. Evo.
0: Da.
1: Tako da. Eto. Nema šta više da kažem. Sve što ću reći biti će suvišno.
0: Da, ajde onda za kraj ovog kruga idemo samo na kratko. Vidim tu nešto se zakuhalo između Dinama i Hajduka. Ljudi moji, ja kao stručni komentator sa žena.
1: A oni, oni su vječni rivali.
0: Vječni, ali evo što se je dogodilo na nogometnoj utakmici zapravo 34. kola Dinamo Hajduk koja se odigrala na zagrebačkom Maksimiru uhićenoj 46 osoba, tako je izvijestio MUP. Inače, na utakmici je bilo oko, kako kažu, 21.000 posjetitelja, a prije utakmice je oduzeta i veća količina pirotehnike, također navode iz MUP-a. Pa mislim, 46 osoba, gledam tu sad i fotografije, ajme dečki.
1: To ovoga Torcida i Bad Blue Boysi.
0: Pa da. Mislim, baš onako ružne situacije.
1: Evo recimo sad su neprijatelji, a recimo dok igra reprezentacija, onda su svi skupa zajedno na istoj strani navijaju onako za Hrvatsku i protiv.
0: Mislim da to tako mora ići, da će to biti tako zauvijek. No da, ono, 46 osoba je sad privedeno, pa zašto ste si morali to napraviti? Možda ste to napravili, ne znam, na početku ili usred utakmice, onda na kraju krajeva niste ni odgledali tu tekmu.
1: A da.
0: Tako da, ono, mislim da je nepotrebno, ali joj.
1: Mladost, nekada je mladost prepuna mržnje zbog trivialnih stvari, nebitnih stvari, ali eto, ajde.
0: Da, ništa, idemo zasvirat. Evo u nastavku kaže i loši ljudi, pa nemojmo biti loši ljudi, ajmo biti malo bolji. A Daniela i ja idemo zasvirat pa se vraćamo u drugi krug.

0: internet portali. O čemu će išto pisati i objaviti?
1: Dobro jutro, dobro došli. Drugi krug nam je internet portala. Kasi i Danijela s vama, a pošto sam ja zjevnula malo prije i oči su mi pune suza od toga, ne vidim čitati, onda Kasi kreniti.
2: Aha, okej, ajde, samo ti nastavi i dalje zjevati. Dobro, tek si stigla, ajde, nije ti za zamjeri.
1: Da.
2: Idemo ovako, idemo na jednu vijest. Kaže naslov: Paris Gospića mjesecima dila o kokain i marihuanu. Prokomentirala sam s Danijelom sad u pauzi, pa sam rekla couple goals.
1: A šta to znači?
2: Pa ono kao couple goals.
1: Dobro, ok.
2: Ugla, bez vaza.
1: Ona bez, da.
2: Da, kaže ovako: općinsko državno odvjetništvo u Gospiću podiglo je optužnicu protiv 35-godišnjeg muškarca i 31-godišnje žene zbog niza kaznenih djela povezanih s drogom. Optuženi su za zapravo neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te za omogućavanje njihova trošenja, tako je objavio DORH. A prema navodima optužnice, 35-godišnjaka se tereti da je od travnja prošle godine pa do siječnja ove godine 2026. na području Gospića u više navrata prodavao kokain i marihuanu. U tome mu je, sumnja se, posredovala i 31-godišnjakinja koja je kontaktirala kupce, dogovarala vrstu i količinu droge, preuzimala je od 35-godišnjaka te je predavala kupcima za dogovoreni iznos i onda bi novac potom predavala 35-godišnjaku. Pa evo, jesam lijepo rekla couple goals, onako oni su se sve to fino dogovorili.
1: Da.
2: Ja ću ovo, ti ćeš ono, da, biznis da. I to je to. Da, inače muškarci se ovdje tereti i da je na području Gospića većem broju osoba prodao kokaina, jednoj osobi čak i marihuanu. Osim toga, navodi se da je četirima osobama davao kokain na konzumaciju te da je u svom stanu držao više paketića kokaina namijenjenih daljnjoj prodaji. Optužnica ovdje tereti 31-godišnjakinju da je osim posredovanja od rujna pa do prosinca 2025. godine na području Gospića trima osobama višekratno prodala kokain i marihuanu. Također je se tereti da je dvijema osobama u više navrata davala marihuanu na konzumaciju, a jednoj osobi kokain. Dobro, ja sam se to sad pogubila ko je kome koliko davao.
1: Koliko tu koga i zašto?
2: Da, uglavnom bit je toga da su radili ono što nisu smjeli.
1: Znaš što je meni zanimljivo? Jel te prekidam sada?
2: Ne, reci.
1: Na početku teksta negdje si bila pročitala, neovlašteno su proizvodili, prodavali, što, ono, jel postoji ovlašteno? Kad već navode da je neovlašteno, pa ne može ni biti ovlašteno tako da malo...

0: istražnog zatvora za oboje zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Čak je predložen i zahtjev za oduzimanje imovinske koristi za koju se smatra da je stečena činjenjem kaznenih djela.
1: Možda pobjegnu u Kazahstan.
0: Da.
1: Moj Bože. Dobro, ok.
0: Ugla vijest, zapravo stvar koju ne bismo smjeli raditi.
1: Nemojte, nemojte neovlašteno to činiti.
0: Da. Da. Eto,
1: idemo,
0: došli smo do kraja, bar ove vijesti.
1: Da, ajde idemo malo na onaj kruzer. Kaže, što se događa na kruzeru u kojim se širi virus? Posebni zrakoplovi stigli su po putnike. Danas je 11. vijesti od danas. Kažu sljedeće. Ukupno 94 putnika i članova posade evakuirano je u nedjelju s kruzera Hondius, pogođenog smrtonosnim hantavirusom, rekla je španjolska ministrica zdravstva. Osobe iz 19 zemalja napustile su Kanarsko otočje u 8 posebnih zrakoplova, rekla je novinarima na Tenerifima španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia. U ponedjeljak poslije podne zrakoplovi iz Nizozemske i zrakoplovi iz Australije trebali bi biti raspoređeni kako bi preživjeli, prevezni još 6, odnosno 18 osoba. Ja čitam ovdje na pamet. Ali Ugl, sad nekako se vidim i po društvenim mrežama kako ljudi komentiraju taj hantavirus, kao ovi govore nije to ništa, ljudi se svejedno boje. Tako da virus može uzrokovati vrućicu i teške respiratorne bolesti, a obično se širi kontaktom s urinom, izmetom ili slinom zaraženih glodavaca. Dobro, ti si bila rekla da je to iz Španjolske, ako se ne varam, da su tamo, zapravo da je od tamo krenulo sve. Tako da sada onako ljudi su na internetu, po društvenim mrežama, kao kakav sad hantavirus, ja ne mogu, neću preživjeti još, kao jedan kak se to zvalo, dok smo u karantenu, znaš, itd. A dobro, ne mora biti da će doći do toga, ali gdje ima...
0: Ali znam ja što nam je činiti ako dođe do toga. Prvi put smo neki od nas to propustili. Viđam tu šalu pošalicu na TikToku pa sam se dosjetila. Inače, kada je bila ta prva karantena i kad smo morali biti zatvoreni u svojim kućama, onda smo onako, ajme, dosadno je, šta da radim. I zapravo tu je i planuo taj TikTok, prije korone ga nismo baš koristili, rijetko tko da je ima opće otvoren račun tamo. I onda u koroni svi smo imali taj TikTok i scrollali po njemu iz dosade. I nismo iskoristili priliku kako postati poznat, Tako da ako u najgorem slučaju i dođe do tog drugog, do te druge karantene, ne daj Bože, ali...
1: Onda ćemo znati iskoristiti blagodati društvenih mreža.
0: Tako je, onda plešemo, onda se sramotimo po TikToku. Ako vidite mene i Danijelu da plešemo, samo smo počele smo s nečim.
1: Dobro, iskreno, meni je karantena bila, meni nije smetalo,
0: Napravili smo se mi da nam bude dobro.
1: Da.
0: Napravit ćemo i ovaj put ako bude tako, ali naravno, kako je Nataša Beklalac i onda rekla, nada umire posljednja, nadat ćemo se da tog uopće neće niti doći.
1: Pa nisu još digli nikakvu paniku oko toga, vidjet ćemo, Bože moj, gdje je karantena, mi se samo malo šalimo.
0: Da. Ništa, idemo na kratku pauzu, vratit ćemo se u posljednji treći krug jako brzo.

0: что пишет ты объявите.
1: Eto nas i u posljednjem trećem krugu emisije Internet portali. U slučaju da ste se tek sad priključili, Daniela i Kasandra s vama, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Hajmo mi krenuti dalje, gdje smo zapravo stale?
2: Pa nemam ja pojma.
1: Ajmo onda na jednog bisera iz Krapine.
2: Ajde.
1: Ajde. Kaže, inače riječ je naravno o prijevari, muškarac 37 godina iz Krapinsko-zagorske županije ostao je bez više stotina eura. Zašto? Zašto? Inače, prva prevara dogodila se 5. svibnja oko podneva, kada je muškarac na oglasniku pronašao oglas na njemačkom jeziku za prodaju zvučnika. E sad, nadat ćemo se da je znao njemački jezik, inače nakon što je s nepoznatim prodavateljem dogovorio kupnju i putem aplikacije za dopisivanje uplatio je prvo nekoliko desetaka eura za dostavu, a zatim i nekoliko stotina eura koliko je iznosila cijena tog zvučnika. Nakon toga prevarant ga je počeo nagovarati na daljnje uplate za razna osiguranja i troškove, uvjeravajući ga da mu bez toga ne može poslati paket. Muškarac je tada shvatio da je prevaren i odbio je daljnja plaćanja. Mislim, šta će ti osiguranje za kupnju zvučnika? Mislim, okej, osiguranje možda ako želiš osigurati taj paket, ako ti stiže iz Njemačke do Hrvatske pa da se njemu nešto ne dogodi, one pusketave, znate, one...
2: Misliš na one najlonske?
1: Da, da.
2: Ne radi se, nije to takvo osiguranje.
1: Ili ne znam, ili da ti stigne kako treba, a na kraju eto, jedna od u nizu prevara.
2: Pa ne, dobro, da.
1: Osim toga, da stvar bude još jača, nije se naučio pameti.
2: Ali to nije sve.
1: Ako nazovete odmah, dobijete da je istoga dana u poslijepodnevnim satima, ovo je bilo prije podne, pa se znaš malo ohladio od tog zvučnika, pa je pokušao ponovno poslije podne
2: kupiti te iste zvučnike.
1: Ponovno je na oglasniku pronašao drugi oglas za zvučnik, također na njemačkom jeziku. Scenarij se ponovio, vjerovali ili ne, nakon dogovora s prodavateljem uplatio je nekoliko desetaka eura za osiguranje. Ajde, to je sad platio osiguranje. Zatim nekoliko stotina eura za sam uređaj, te još stotinjak eura za dostavu. Mislim, kakav je to zvučnik, to mi onako djeluje skupo. I ovaj ga je prevarant inače tražio dodatni novac za navedene troškove, no 37-godišnjak je shvatio da je opet riječ o prevari i prekinuo je daljnje uplate. Mene sad zanima, ima li neku informaciju, je li pokušao treći put naveče? I je li taj čovjek dobio zvučnik?
2: Ja mislim da se radi o istom prevarantu, što je najbolja stvar ovoga.
1: Mislim, dva oglasa na njemačkom jeziku,
2: i
1: da.
2: Vjerujem da ih je isti čovjek objavio i isti čovjek pokušao kupiti.
1: Naravno, iz policije su ovim povodom ponovno upozorili građane na oprez prilikom kupnje na internetu. Mi se sad tu šalimo, ali zbilja, evo, može se dogoditi svima.
2: Normalno, ne smijem se ja
1: tome. Nemojte onako, ostali ste jednom prevareni pa poslije podne ići probati opet. Ne, ako se pitate kako se zaštititi, policija savjetuje građanima da prilikom prodaje ili kupnje putem interneta nikad ne dijelite osjetljive podatke. To smo već spominjali, pa sad da ne dužim ponovno.
2: Kako se zaštititi? Ne možete se zaštititi čak ni ako platite dodatno osiguranje.
1: Da.
2: Joj Bože, mislim, smijem se zato što ovoga, normalno svatko može biti prevaren ovoga, ne zbog toga, nego ono.
1: Ne znam kakav je zvučnik u pitanju bio da je on morao sad njega naručiti iz Njemačke da dođe. Jel mi nemamo u Hrvatskoj takav zvučnik ili u nekoj trgovini?
2: Jadan.
1: Možda je dobro polovni zvučnik.
2: Žao,
1: sad se meni tu puno pitanja postavlja u mojoj glavi, ali evo, prevaren je, bez novca ostao je, zvučnik dobio nije, jel treći put naručio ne znamo. I pazite se,
2: da, ljudi dragi. Joj, jel idemo, ja zapravo nemam s čim da ja sad ovu tvoju informaciju ovoga nadmašim, nemam ništa tako zabavno kao što si ti imala.
1: Pa ne znam s čim bi me mogla nadmašiti, evo imam ja za kraj tu neku informaciju vezanu za kavu.
2: Aha, ajde molim
1: ti,
2: te, evo.
1: Ajde, ti i ja smo kavoljubci, pa jesmo. Idemo vidjeti što kažu.
2: Ajde.
1: Inače, nova znanstvena istraživanja ukazuju na to da konzumacija kave može imati pozitivan učinak na proces starenja organizma Istraživači su zapravo identificirali mehanizam koji stoji iza tog učinka, naglašavajući kako ključnu ulogu ne igra kofein, već drugi spojevi prisutni u kavi. Riječ je o prirodnim biljnim tvarima i antioksidansima koji doprinose zaštiti stanica od oštećenja. No, oni tu na samom kraju upozoravaju, iako rezultati istraživanja ukazuju na potencijalne koristi, stručnjaci naglašavaju važnost umjerene konzumacije. Prekomjerni unosi kave ne donose dodatne prednosti, te mogu imati i neželjene učinke.
2: Da, naravno, mislim, ničega previše nije dobro. Ako taman da piješ i previše vode, i od toga možeš završiti u bolnici, evo.
1: Da.
2: Tako da.
1: Dobro, s kavom ne bi trebalo zbilja pretjerivati, prvenstveno zbog tog kofeina i bilo koji energetski napitak, ali kava nekako, ajde, mi kao ljubci popijemo pogotovo tu prvu jutarnju kavu, ali nekako onako prosjek, evo moj osobni, 2-3 dnevno, ništa više od toga, čak i kad onako tu treću popijem, nekad mi bude onako, pa jel sam baš morala, ali ajde.
2: Dobro, gledaj, ja ju pijem cijelo dopodne, ali popodne nemam naviku piti kavu, tako da ima puno ljudi dok im se zadrema, pa onako oko 4-5 si skuhaju ovoga novu kavu, ja to recimo ne radim.
1: Ma ja kad sam umorna, ja popijem kavu i mogu leći spavati.
2: Pa dobro.
1: Nije baš da na mene to tako utječe, mislim da ju više pijem iz nekog ušta i navike i mislim da je sve to u glavi.
2: Dobro, tako, navika, ali... navika, da,
1: fino
2: naravno,
1: je,
2: naravno.
1: Je.
2: Pa kava je fina, da.
1: Fino je, sve što je fino.
2: Da, man si sad mislim ovoga kako ću nakon portala otići popiti kavu.
1: Pa pravimo si zazubice, da, ništa, mogle bi mi onda na kavu, jer sat je otkucao, spojilo se jedno s drugim, zašto ne?
2: Baš si, evo, s lijepim temama si nas dovela do kraja i malo si me i nasmijala i ovoga, imam zazubice za kavom i eto, sve super.
1: Drago mi je, odradile smo onda posao kako treba, pustit ćemo sad naše rumovce da uživaju uz glazbu u nastavku. Daniela se druži s vama od 11 sati. Internet portali su nam po rasporedu opet sutra od 8 sati i 15 minuta. A ja ništa, idem sad na tu kavu pa se čujemo nešto malo kasnije.
2: Ljudi, bok.
1: Ajde, bok.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

0: Osam i dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
2: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić, ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
3: 9 je sati.
1: Vijesti Medija servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nastavlja se kriminalističko istraživanje o motivima ubojstva koje je jučer potreslo Krapinu. Ubijen je šef krim policije Krapinsko-Zagorske Robert Grilec. Počinitelj je nakon brutalnog ubojstva izašao iz kafića te pucao u sebe. Sada se bori za život u bolnici. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano.
3: Iran je odgovorio na američki prijedlog za mirovne pregovore o okončanju rata na Bliskom istoku, objavila je iranska novinska agencija IRNA. Odgovor je, navodi se, poslan posredniku Pakistanu. Agencija TASNIM navodi da iranski odgovor ističe potrebu za prekidom rata na svim bojišnicama te ukidanjem sankcija Teheranu, kao i prekid pomorske blokade Irana. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je iranski prijedlog okončanja rata potpuno neprihvatljivim, što je i objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku, ovogodišnja turistička sezona bit će specifična. Poručio je to ministar turizma i sporta Tonči Glavina, te apelirao na cijeli turistički sektor.

0: da snizi cijene ponuda za 10-20%.
1: Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10-20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi, dakle naši direktni konkurenti.
0: Na ministrov apel reagirala je udruga Glas poduzetnika. Ističu kako ne dovode u pitanje potrebu jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma, ali i da smatraju da bi javna očekivanja prema poduzetnicima trebala biti temeljena na transparentnim ekonomskim analizama i procjenama stvarnih učinaka na gospodarstvo. Ističu potrebu za procjenom stvarnih učinaka javnih poruka i ekonomskih mjera na gospodarstvo u okolnostima značajnog rasta troškova poslovanja. Toliko u vijestima.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
3: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
2: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
3: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.
5: 9 nam je sati i 5 minuta, bile su nam ovo vijesti medija servisa. Ljudi moji, poušli smo mi evo i u 9 sat. Vrijeme bome brzo leti, a ide nam i temperatura gore, trenutno 20 stupnjeva u našoj lijepoj Virovitici. Nešto malo detaljnije o tome.

0: Dosta mi daje uz jutro na Rum FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

u Bělovaru. Dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: U ponedjeljku smo i u servisnim informacijama.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Tako je, dobar dan još jednom svima, 9 nam je sati i 15 minuta, vrijeme nam je za naš servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu kao i inače, a što se tiče vremenske prognoze, bar za istočnu Hrvatsku kažu promjenjivo, prije podne još i pretežno oblačno i nestabilno. Prije podne još lokalno malo kiše, u drugom dijelu dana izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak jugozapadni i zapadni, prolazno uz nestabilnosti s olujnim udarima, a najviša dnevna temperatura koju danas možemo očekivati kretati će se između 22 pa do 26 stupnjeva. Inače, Virovitica nam je trenutno pod suncem, no kako najavljuju promjenjivo, tako će nam se to vrijeme tijekom dana i mijenjati. Što se tiče trenutnih

promet. A ako gledamo promet u našem gradu, za sada je sve u redu, osim kao i inače. Centar se žuti, Trg bana Josipa Jelačića kao i Gajeva i ulica Stjepana Radića, točnije sam ovaj uži centar grada. Malo pojačan prometno, ništa strašno, svakako pripazite i na sebe, a i na ostale sudionike u prometu. Iz Hrvatskog autokluba javljaju da su kolnici mjestimice mokri i skliski, a u Gorskom kotaru ima čak i magle. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a vozače upozoravamo da prilagodite svoju brzinu i način vožnje upravo ovim uvjetima na cestama. Izvanredni prometni događaji za sve naše streamovce: ukoliko se nalazite na A5, tamo je prometna nesreća između čvora Čepin i čvora Osijek, 34. km. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Također streamovci A4, prometna nesreća također između čvorova Komin i čvora Breznički Hum. U smjeru Goričana vozi se također jednim trakom, ograničenje također 60. Ima tu još prometnih nesreća, također A1 između čvora Blato na Cetini i čvora Bisko. U smjeru Zagreba također ograničenje brzine, ovaj

0: sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: A da ti put bude što ugodniji, tu sam ja da ti pravim društvo još evo neka 2 sata. Ja sam Kasandra, ukoliko si se tek sad priključio na 97, a u nastavku Željko Samardžić i njegova stvar Ljubavnik.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta 400 grama, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
0: I dalje slušaš jutro uz Kasandru na Room FM-u.
3: Tako je, i dalje slušaš, nigdje ti nisam pobjegla, i dalje se družim s tobom, i dalje ti puštam dobre hitove. U nastavku Slobodan Vastić i njegova stvar Armija drugara. Moj savjet, pojačaj, uživaj uz tvojih 97, a u točno 9 sati i 30 minuta preslušavamo i po prvi put

0: Hit dana.
1: E da, kako sam i najavila, stigli smo mi do našeg hita dana. Po prvi put danas, evo, predstavljam vam dvije pjesme koje smo izabrali za današnji hit dana. Nadam se da će vam se svidjeti prvi i drugi prijedlog. Inače, danas u igri imamo duete. Prvi naš današnji prijedlog, MC Stojan u duetu sa Aleksandrom Prijović i njihova stvar Šta bi. Inače, onako malo stariji klubski hit, kao i drugi prijedlog, također stariji klubski hit, Aleksandra Mladenović i Nenad Manojlović, Ti meni, ja tebi. A ja tebi

0: lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: E tako, hit danas smo odradili, on je bar za sada iza nas. Jedino što još nisam ti spomenula, a to je da te i jedan i drugi prijedlog čekaju na našim društvenim mrežama, na našem Facebooku i na našem Instagram storiju. Tamo odeš, a pravila su valjda već svima jasna, samo odabereš, točnije klikneš koja ti se pjesma, a u današnjem slučaju duet više sviđa. A tko zna, onda možda i jedna od ove dvije stvari uđu u našu top 15 listu. Ja ti sviram dalje, družimo se još nešto malo jače od sat vremena, a za početak Dragana Mirković i kaže hej živote.

Da, već sam bila spomenula, Dara Bubamara je definicija onog kad ti život da limun, ti napravi limunadu. Žena se proslavila, eto, preko samo jedne eksplicitne glasovne poruke. Mi slušamo onako jedne malo i starije hitove, vrijeme je i za to, a inače imaš priliku ovakve stvari slušati i svakog petka od 20 pa do 20.

0: Ostani i dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana čak 30% popusta na piđame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne piđame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci različitih veličina i modela. Mana.
2: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
3: Optimum, i dalje najbolji omjer cijene i kvalitete. Građevin

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Room FM i Media Servis. 10 je sati. Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Iran je odbacio američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku. Tamošnji mediji američki su prijedlog prikazali kao poziv na predaju Teherana. Prihvaćanje prijedloga ističu značilo bi da se Islamska republika pokorava pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iran, podsjetimo, poziva na okončanje rata na svim frontama te traži od SAD-a plaćanje ratne odštete, objavili su iranski državni mediji. Trump je iranski odgovor na prijedlog sporazuma opisao potpuno neprihvatljivim. Ukupno 94 putnika i članova posade evakuirano je s kruzera Hondius pogođenog smrtonosnim hantavirusom, potvrdila je to španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia na konferenciji za medije održanoj na Tenerifima. U poslijepodnevnim satima zrakoplovi iz Nizozemske i Australije trebali bi biti raspoređeni za prijevoz još 6, odnosno 18 osoba. Ovo je dosad neviđena operacija evakuacije kruzera. Ona iziskuje suradnju između 23 zemlje. Želim to naglasiti, 23 zemlje su uključene u ovu akciju. Nitko od putnika ne pokazuje simptome zaraze. Brod je stigao sinoć u 18.30. Operacija se nastavlja prema planu. Košarkaši Zadra uvjerljivo su zaključili ligaški dio hrvatskog prvenstva pobjedom protiv Šibenke rezultatom 113-71. Najefikasniji u redovima Zadra bili su Krševan Klarica i Borna Kapustas po 19 koševa, dok je Lovro Buljević dodao 18 poena i 10 skokova. Kod Šibenke najbolji bio Vincent Golson s 26 koševa. Zadar je još ranije osigurao prvo mjesto prije početka doigravanja, te u play-off ulazi s omjerom od 29 pobjeda i 4 poraza. U četvrtfinalu će igrati protiv Kvarnera. Preostali četvrtfinalni parovi su Cibona protiv Dubrave, Split protiv Zaboka, te Samobor protiv Dubrovnika. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Ovisno o gustoći prometa, moguća je usporenija vožnja uz povremene zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito u zonama radova i privremene prometne regulacije. Tijekom dana najavljeni su pljuskovi s grmljavinom u većem dijelu zemlje, zbog čega upozoravamo

0: da je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, a postoji opasnost i od odrona. Molimo vozače za oprez i strpljenje te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Prije podne sa Kasandrom na Rum FM-u.
2: Bome, vrijeme brzo leti, pa tako evo i nas u našem prijepodnevnom programu. Bile su nam ovo vijesti medija servisa, bio nam je ovo i Hrvatski autoklub, a ja sam se stigla ponovno družiti s vama. Danas sam baš onako inspirativna, puštam vam pa skoro pa cijeli dan sve nove hitove, pa tako evo i sada. Breskvica i njezina nova stvar sa njezinog novog albuma Vampir. Odmah iza nje ide i Relja sa također novom pjesmom Intercontinental, inače treća na

radi Šoše, Zrno Nade. Aj, ljudi moji, niste spremni za ovu stvar. Izvukli smo za vas jedan cover i to zato što nam u Klub The Room stiže upravo izvođač koji je ovaj cover i odradio. Uro Živković, suđeno nam nije, a bome Uroša Živković i 5.6. upravo ovu stvar pjeva u vašem Klubu The Room.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Room FM-u.
3: Jo, ljudi moji, ja ne znam jeste vi sad ovo uspjeli čut, ali dok je pjesma išla, Uroš Živković i njegov cover, ja sam slučajno ostavila mikrofon uključen, tako da ste možda mogli i čuti moje pjevačke sposobnosti, ali dobro, sad bar znate koliko sam sretna što nam ovaj izvođač dolazi u Club The Room, a i nadam se da nisam samo ja pjevala, već da ste i vi sa mnom. A ko što Mile Kitić kaže, budala.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Tražite trening bez gužve i s vrhunskim rezultatima.

0: pod nazivom Firebody Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Firebodyju.
1: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u. Yeah!

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci različitih veličina i modela. Mana.
2: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
3: 11 je sati.
1: Vijesti Medija servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U Krapini je jučer ubijen šef krim policije Krapinsko-Zagorske, 52-godišnji Robert Grilec. Zločin se dogodio u lokalnom kafiću. Počinitelj je nakon brutalnog ubojstva izašao iz kafića te pucao u sebe. U KB-u Dubrava bore mu se za život. Na mjesto događaja stigao je jučer i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana. Često su izloženi riziku koji većina ljudi nikada i ne vidi.
3: Oglasili su se i iz sindikata policije i osudili brutalan čin nasilja, te naglasili kako ovo nije samo trenutak za sućut, već i za ozbiljnu opomenu. Društvo koje se navikne na nasilje prema policajcima, navikava se na rušenje vlastite sigurnosti, priopćili su. Latvijski ministar obrane Andris Spruc podnio je ostavku. Odluka dolazi nakon što su u četvrtak dva ukrajinska drona doletjela iz Rusije i pogodila skladišta nafte. Premijerka te države Evika Silina ranije je i zatražila njegovu ostavku, poručivši da protudronski sustavi nisu dovoljno brzo raspoređeni. Za novog ministra obrane imenovala je pukovnika latvijske vojske Raevisa Melnisa. Nogometaši Slaven Belupas vladali su Goricu s 1-0 u posljednjem susretu 34. kola Super Sport HNL-a i tako prekinuli niz od 10 utakmica bez pobjede. Trener domaćih Mario Gregurina.
5: Mislim da smo svi dali sve kaj imamo trenutno danas na terenu i evo na svu sreću nagradilo nas je to s pobjedom. Mislim da smo tamo za taj jedan gol bili bolji od Gorice. Jako sam sretan, zadovoljan i ponosan, velim na sve u klubu.
3: U ranije odigranom susretu Istre je pobjedila Osijek na Opus Areni također s 1-0. Na vrhu prvenstvene ljestvice nalazi se Dinamo s 82 boda, dok Hajduk ima 64. Toliko u vijestima.
6: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
7: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
6: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
7: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
6: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
8: Volite li jesti rogače? Kasi, kasi, kasi.

Bili su to Lexingtonovci, 11 sati, 7 minuta, ljudi, dobar dan. Ja se ne mogu oteti dojmu, došla sam ponedjeljak, došla sam na posao, ali ja imam od jutra osjećaj da je danas petak. Sad zašto, što se meni prebrikalo u toj mojoj glavi, ja nemam pojma, znate, inače imate onako, ne znam, ponedjeljak, a vi eventualno mislite da je

0: Servisni centar Rumefema.
1: Dobrodošli u servisni centar Rumefema. Krenimo s prognozom. Kažu promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, posebice u drugom dijelu dana, povremeno s kišom i pljuskovima i s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren od sredine dana i jak jugozapadni uz nestabilnosti na udare olujan. Kažu najviša dnevna temperatura od 21 do 24, s tim da Viroviticu trenutno griju 22,5 stupnja. Idemo malo i na promet. Izvanredni prometni događaj na stranicama Hrvatskog autokluba. Kažu, zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka Zagreb na ulazu u tunel Hrasten prekinut je promet u smjeru Zagreba između čvora Kikovica i čvora Delnice. Obilazak je državnom cestom DC3. Prometna je nesreća na autocesti A5 i zbog vozila u kvaru na Jadranskoj magistrali u Crikvenici vozi se uz privremenu regulaciju prometa, vozila se propuštaju na izmjence. Ovo je bilo za naše streamovce, a sada za naše lokalce koji se voze po Virovitici, a promet je trenutno ok, koliko ja vidim. Mislim, prometa ima, nije da ga nema onako, ali nije nikakva posebna gustoća. Ukoliko vi primijetite nekakve nepravilnosti, 099-753-9028, slobodno mi dojavite. Sretan put.
0: Prije podne na Rumefemu.
1: Eto, dok još uživamo u ovom prije podnevu na Rumefemu, slušamo Halida Bešlića i njegovu Snježanu.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Čekaj, da li moguće?
2: U tvojim sam rukama.
1: Nevjerojatno.
3: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333.
2: Sama zatvaram sve vrata i prozore.
3: Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM.

života do samoga kraja. Ovaj dan podsjećam koliko su važni zajedništvo, empatija i predan rad svih koji sudjeluju u sustavu palijativne skrbi, od zdravstvenih djelatnika i mobilnih timova do volontera i lokalne zajednice. Eto, bilo što bi ja sada iskomentirala bilo bi apsolutno suvišno, osim da trebamo brinuti o svojim roditeljima, djedovima, bakama, trebamo se, ljudi moji, voljeti.

zanimanjem i brigom o zdravlju, o tijelu, nego mi moram priznati. Ali evo, kako sam rekla, primijetila sam da mladi čak onako dignu se ujutro u 5, u 6, pa odu, ne znam, u teretanu prije posla ili škole možda čak, ne znam,

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci različitih veličina i modela. Mana.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

Sada polomenta Džani i žene, ajme ljudi, malo sam išla sad poslušati riječi ove pjesme. Šta kaže muštarac ni kriv ni dužan? A ljudi, nije danas 1. april. Dobro, ajde idemo dalje, podne nam je otkucalo.

0: Hit dana.
1: Bili su to naši današnji prijedlozi za hit dana. Redom MC Stojan, Aleksandra Prijović, Tabi kao prijedlog broj 1. Aleksandra Mladenović i Nenad Manojlović, Ti meni, ja tebi kao prijedlog broj 2. Svoje favorite naravno možete birati na Instagram i na Facebook storiju Room FM-a. A slušamo Radu Manojlović, Nije meni.

0: i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Poslijepodne na Rumačemu.
2: Sobi, jesi ti radio?

Ivana Nikolić, Romale, Romali, nije li to svojevremeno bio ogroman hit, ali pjesma je top još uvijek. Ovako, u Virovitici nam je trenutno 23 stupnja, ali to mi je, ovaj podatak mi je promakao danas, ne znam kako. Tlak zraka nam je izrazito nizak, 995 hektopaskala. Ukoliko osjećate da vam je danas onako malo bljutavkast dan, evo to vam je zbog toga. Promet u Virovitici je pa solidan, nema tu sad nekakvih velikih gužvi, ali bez obzira ako se nalazite u prometu, ako prometujete, naravno pripazite. Ide nam Rada Lasković, da ima ljubavi, ma ima.

sad, je li Angelina ili Anđelina, ali znam da je mjesečina. 12:42 ljudi, dobar dan. Evo, ukoliko se spremate ručati uskoro, a vjerujem da mnogi zapravo od vas da. Onako, dobar tek. Znam da su u ovom kraju, pogotovo u onim selskim dijelovima, da su ručkovi uglavnom gotovi u podne, pa eto, dobar tek. Nego, nešto mi je malo prošlo ispod radara, ali dobro, zapravo nismo niti radili na taj dan. Znate kako inače onako naši muški su diskriminirani po pitanju dana očeva i dana muškaraca, nekako onako manje se o tome priča nego o danu žena i majčinom danu. Ali eto, nekako zapravo ove godine mi se čini da mi ovaj majčin dan prošao čak i više ispod radara nego dan muškaraca i sve ostalo što smo imali, ali ne i klincima u Virovitici. Naime, u Virovitičkom kazalištu jučer je održana priredba Majkama s ljubavlju u organizaciji društva Naša djeca Virovitica, naravno povodom majčinog dana. Djeca su kroz recitacije, pjesme, ples svojim nastupima uputila emotivne poruke ljubavlju.

ispunili su nastupi mažoretkinja i kulturno-umjetničkog centra Virovitica. Eto, predsjednica društva Naša djeca Virovitica Željka Barić istaknula je kako je riječ o važnom događaju koju

Darko Lazić, korak do sna u 12.50. Slušamo Šerifa Konjevića, Daru Bovamaru, Lepu Brenu, a svi oni će nas dovesti do novih vijesti. Medija servisa točno u 13.00.

0: Ostani i dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 13 je sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Policija još istražuje motiv jučerašnjeg ubojstva šefa kriminalističke policije Policijske uprave Krapinsko-Zagorske Roberta Grileca, dok se njegov ubojica, koji je istim ilegalnim oružjem pokušao izvršiti i samoubojstvo, bori za život u KB-u Dubrava. Grileca je ubio na terasi kafića u centru Krapine, nedaleko od policijske postaje, a neslužbeno se doznaje i da je ranije uhodio drugog policajca iz Krapine, te mu se 7. svibnja automobilom zabio u dvorište pa pobjegao, što je policajac prijavio svojim nadređenima. Ubojica iza sebe ima više prekršajnih i kaznenih prijava. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je izjavu HDZ-ova europarlamentarca Tomislava Sokola da je njegova žena odustala od kandidature za čelno mjesto zajednice žena HDZ-a zbog pritiska iz stranke.
2: Pa to je bilo nepotrebno s moje strane, neozbiljno od kolege Sokola. Takve situacije treba izbjegavati, ako postoji nešto što ga muči, zna se koja je adresa, to su stranačka tijela i tamo se takve stvari trebaju raspraviti. Medijski izlaziti na načine koje je to učinjeno nije korisno niti kolegi Sokolu, niti HDZ-u.
1: Nakon što je ministar turizma i sporta Tonči Glavina apelirao na turistički sektor da snize cijene ponuda za 10 do 20%, reagirali su iz udruge Glas poduzetnika. Imamo zajednički cilj i ministarstvo i poduzetnici, ali tražimo veći dijalog, izjavila je za Media Servis do predsjednica udruge Lana Šiljek.
3: Za UGP ne govori poduzetnicima da ne spuštaju cijene. Znači, ne. Samo smatramo da ta neka javna očekivanja, preporuku prema gospodarstvu treba biti temeljena tim analizama s konkretnim, a ponajviše kakav učinak imaju sve mjere, zakoni na male poduzetnice. Mislim da trebamo imati javnost i poduzetnici javno pristup takvim analizama da se vidi na temelju čega se dolazi do takvih brojki.
1: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
4: Je, i dalje je Danijela s vama. Bile su to vijesti Media Servisa točno u 13 sati, a mi slušamo Anu Bekutu i njene uspomene.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci različitih veličina i modela. Mana.
2: Nekad je dovoljna mala promjena.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: 13 sati i 18 minuta, dobrodošli u nove servisne. Krenimo naravno s prognozom, kao i uvijek kažu, promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, posebice u drugom dijelu dana, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, vjetar većinom umjeren od sredine dana i jak, jugozapadni kažu, uz nestabilnosti na udare olujan. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24, s tim da temperatura u Virovitici, ako se ne varam, zadnji put dok sam provjeravala, bila nam je, pa evo vratila se, malo čas je pisalo 22, sada je trenutno 23,3 stupnja, tlak zraka nam još uvijek pada, što je najbolja stvar, bio je 995 hektopaskala, sada je 994,5. Tako da, već sam jedan puta rekla, ukoliko vam je ovaj ponedjeljak malo bljutav kast, evo, to je zbog toga. Čak smo imali neki kratkotrajni pljusak pred nekih 15-20 minuta, vjerujem da ste ga vidjeli, da ga niste promašili. Idemo na prometnice. Kažu, kolnici su mjestimice mokri i skliski, a u Gorskom kotaru ima čak i magle. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Izvanredni prometni događaj, kolona vozila je na državnoj cesti DC3 između mjesta Lokve i Lučice u smjeru Delnica, te životinja, odnosno srna, je na autocesti A6 na 55. kilometru između čvora Vrata i čvora Oštrovica. Ovo je bilo za naše Strimovce. Ukoliko putujete tom dionicom, slobodno se još dodatno informirajte i sami na stranicama Hrvatskog autokluba. Promet u Virovitici, prometa ima. Ima prometa u samom centru grada, onako malo pripazite, ima tu i pješaka i djeca će nam uskoro iz škole, tako da, ljudi moji, samo lagano. 099-753-9028 za bilo kakve dojave koje mi poželite dojaviti, pa nema veze ili vezano uz promet ili nešto treće. Sretan put!
0: Poslije podne, uz najbolju glazbu, na tvom broj 1 radiju, Rum FM.
2: Ćao, ljubim vas puno, ja sam Vesna.

ili svojim majkama onako rekli da ih vole. I sad onako kad gledate za žene, ma nije da ja umanjujem vrijednost muškaraca, naravno da ne, ovoga ima odličnih očeva, muževa, dobro, itd. ugl. Da nisu žene jedna posebna vrsta onako veličanstva. Zašto to kažem? Pazite sad ovo. Na gradilištu budućeg parka Šuma u Virovitici pažnju prolaznika ovih dana privlači 40-godišnja Dragana Beraković, koja bez problema vozi kamion i prevozi bager, radeći uz bok ostatku ekipe, pretpostavljam muške ekipe. Kaže, vozačku dozvolu za kamion položila je početkom godine, a danas obavlja gotovo sve poslove, od prijevoza materijala do organizacije rada u obiteljskoj firmi. U Virovitici borave

nakon posla na gradilištu bez problema uskače i u svakodnevne obiteljske obaveze. Znači, onako, žena drži 10 zidova u kući, ja bih rekla. Ima jedan zgodan video na TikToku gdje jedan mladić hoda s mikrofonom okolo, ispituje ljude ovo i ono. Jednu djevojku je pitao, kao nabrajao joj je zapravo sve muškarce

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
2: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

0: Ona je ta!
1: 13.47, Dženan Lončarević, Cvete Beli, evo upravo nam je krenuo. Slušat ćemo Halida Bešlića, Acu Pejovića i Editu u duetu. Emira Brunčević, Darko Lazić, ajme mila majko, ja sam ovdje svašta nabrojala, ali dobro. Nakon toga točno u 14 nam slijedi i nove vijesti medija servisa. Vrijeme nam je vani baš onako, red sunca, red oblaka. Evo trenutno nam je mrvicu oblačno.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Nakon reakcije poduzetnika, ministar turizma i sporta Tonči Glavina pojasnio je na temelju koje analize je došao do podatka da bi turistički sektor trebao sniziti cijene za 10 do 20%.
2: Došli smo do tog podatka i do nekakvog okvira, ako hoćete, upravo gledajući što se događa na našim konkurentnim tržištima i kakvim akcijama oni idu, trenutno kakvim promotivnim porukama oni idu, a i naravno gledajući naše cijene u širem smislu u odnosu na naše konkurente.
1: Za novog čelnika Hrvatske stranke umirovljenika izabran je državni tajnik iz Ministarstva rada Marinko Lukenda, koji je bio i jedini kandidat za nasljednika Veselka Gabričevića. Lukenda je na izbornoj skupštini istaknuo da će zatražiti više domova, ali i rast mirovina, što je obećao i resorni ministar Alen Ružić.
3: Biće izvedio i bit će sigurno više od 800 eura. Bez obzira na ovu situaciju, globalno na umirovljenicima se ne može štediti. Izvlačit ćemo iz svih džepova novce iz vlade.
4: Inflatorni pritisci jesu tu, mi nastavljamo dalje povećavati mirovine i dizati kvalitetu na svim drugim razinama, socijalnih davanja, kontrole cijena, infrastrukturnih projekata, konkretno evo ovih 18 plus 2 doma.
1: Uoči sjednice Europskog vijeća za vanjske poslove u Briselu, šefica EU diplomacije Kaja Kalas komentirala je prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da posrednik u mirovnim pregovorima s Ukrajinom bude bivši kancelar Njemačke Schröder.
5: Kao prvo, ako Rusiji dopustimo da u naše ime određuje pregovarača, to ne bi bilo mudro. Kao drugo, mislim da je Gerhard Schröder bio lobist visoke razine za ruske državne kompanije. Stoga je jasno zašto Putin želi njega, da bi zapravo sjedio s obje strane stola.
1: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
6: Bile su to vijesti medija servisa točno u 14. Točnije slušate lepu Brenu i njenu caricu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci različitih veličina i modela. Mana.
2: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

0: Stofalo i Stofalko, o svemu mi pričaj ti u 14.10. Vani je oblačno, vani kiša pada, vani je onako, baš, eto, onako. Ali dobro, ostanimo mi uz ove dobre hitove. Saša Kovačević, Prevareno, upravo nam ide, a u 14.20 slušamo i ponovno prijedloge za naš hit dana.
1: Ne vidim noća, skuda gazim,

0: Hit dana.
1: Bili su to naši današnji prijedlozi za hit dana, oni su redom ovako. MC Stojan, Aleksandra Prijović, Šta bi kao prijedlog broj 1, Aleksandra Mladenović i Nenad Manojlović, Ti meni ja tebi kao prijedlog broj 2. Svoje favorite možete birati na Instagram i Facebook storiju Rumefema. Slušamo Lexington, Dugujem ti sebe.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: 14 sati 33, gotovo 34 minute. Moram priznati da onako bliži nam se ta 15-ica, nekako uopće nisam niti primijetila koliko je već vremena prošlo, koliko se zapravo već dugo družimo, da je pred nama još čak manje od pola sata. Dobro, eto, što je tu je, još jedan onako ponedjeljak prekrižen na kalendaru. Dragana Mirković, on i ona, upravo ide.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci različitih veličina i modela. Mana.
2: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i slično. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.

22, ali vjerujem, mislim, ne vjerujem zapravo da unazad 20 minuta temperatura je pala za nekih 5-6 stupnjeva. Znači, bilo je 25, trenutno nam je 19 u Virovitici, ali dobro, naoblačilo se, pala je kiša, tako da, eto, logično je. Promet je okej, okay, nemojte se samo nikuda žuriti, pogotovo naglo kočiti jer su nam kolnici trenutno mokri. Slušamo Valentina, isto Cigana.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

0: Virovitički dnevnik.
1: Tjedan u Hrvatskoj obilježile su teme goriva, inflacije, turizma i pravosuđa, dok su u svijetu u fokusu bili ratovi i hantavirus. Gorivo je blago pojeftinilo zahvaljujući odluci vlade o smanjenju trošarina, a inflacija je u travnju dosegnula 5,8%. Uz podijeljena mišljenja o odnosu rasta cijena i plaća. U oči turističke sezone premijer Andrej Plenković pozvao je na razumno formiranje cijena.

0: rapidno raste broj slučajeva hantavirusa, no Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da nema razloga za paniku. Virovitica i ove godine sudjeluje u projektu Od izvora do mora, u kojem sudjeluje 33 grada, a cilj je poticanje zaštite okoliša kroz pošumljavanje i izgradnju javnih slavina s pitkom vodom. U sklopu projekta u subotu je održana akcija čišćenja tijekom koje su sudionici uklonili otpad na tri lokacije u gradu. U akciji su sudjelovali zaposlenici grada, volonteri i udruge. Organizaciju je vodila zamjenica gradonačelnika Vlasta Honjegolinac. Pridružio se i gradonačelnik Ivica Kirin, koji je naglasio važnost odgovornog odnosa prema okolišu. Virovitica se natječe u kategoriji srednjih gradova, a pobjednik može osvojiti 10.000 eura za izgradnju javne slavine s pitkom vodom. U novo obnovljenoj zgradi nasuprot Državnog arhiva u Virovitici otvoren je 8. centar za život, mjesto koje pruža podršku i pomoć najranjivijima s naglaskom na nerođenu djecu i roditelje u teškim životnim okolnostima. Centar je otvoren u organizaciji Udruge Hrvatska za život i inicijative 40 dana za život, uz sudjelovanje više udruga i podršku grada. Uz novi centar prostor su dobili i članovi Udruge distrofičara Virovitica. Voditeljica centra Lucija Huljak istaknula je kako će se kroz rad pružati psihološka, financijska i duhovna podrška roditeljima, kao i edukacija o plodnosti i obiteljskom životu. Na otvorenju je bio i gradonačelnik Ivica Kirin, koji je naglasio važnost rada udruga i zajedništva u stvaranju humanijeg društva. Učenici Tehničke škole Virovitica uskoro će moći reći da su sami sudjelovali u obnovi vlastite škole, koja bi trebala biti dovršena do jeseni. U tijeku je energetska obnova vrijedna više od 1,2 milijuna eura, u sklopu koje se postavlja nova stolarija, toplinska izolacija te uređuju učionice. A učenici pritom sudjeluju u praktičnom radu, od postavljanja podova do izrade namještaja. Riječ je i o dijelu nove modularne nastave koja se temelji na učenju kroz rad. Učenici drvodjelskog smjera tako uče postavljati parket, izrađuju namještaj i rade na modernoj opremi uz pomoć nastavnika. Ravnatelj škole ističe kako u obnovi sudjeluju i učenici drugih smjerova, a cilj je da škola u novu nastavnu godinu uđe potpuno obnovljena i opremljena. U Suhopolju je održana redovna godišnja skupština Lovačke udruge Suhopolje, najbrojnije udruge u Lovačkom savezu Virovitičko-podravske županije. Na skupštini su uz članove udruge sudjelovali i predstavnici županija, općina te šumarije, a svi izvještaji o radu i planovi za iduće razdoblje jednoglasno su usvojeni. Raspravljalo se o pripremama za novu lovnu sezonu, brizi o divljači te radovima u lovištima, a najavljene su i aktivnosti povodom 30. obljetnice udruge. Lovačka udruga Suhopolje, koja okuplja više od 130 članova, aktivno sudjeluje i u manifestacijama općine Suhopolje te obilježavanju blagdana Svetog Huberta. U Virovitičkom kazalištu održana je 29. priredba Majkama s ljubavlju u povodu Majčinog dana u organizaciji Društva Naša djeca Virovitica. Program je okupio djecu različitih uzrasta koja su kroz recitacije, ples i glazbu posvetila nastupe svojim majkama, a gledalište je bilo ispunjeno emotivnim roditeljima. Predsjednica Društva Naša djeca Virovitica Željka Barić istaknula je kako manifestacija okuplja brojne škole i djeci daje priliku da pokažu svoje talente i ljubav prema obitelji. U programu su sudjelovali brojni izvođači, među njima i mažoretkinje, te učenici osnovnih škola s područja Virovitice, koji su svojim nastupima obilježili ovaj tradicionalni događaj posvećen majkama. Na Orahovačkom jezeru održan je 10. memorijalni rukometni turnir Pave Vukelić Pajo u organizaciji Ženskog rukometnog kluba Orahovica u znak sjećanja na heroja Domovinskog rata. Na turniru je nastupilo 11 ekipa djevojčica iz Slavonije, a u oba uzrasta slavile su mlade rukometašice 1, 2, 3, 4 Virovitice. Organizatori ističu kako turnir već 10 godina spaja sport i očuvanje uspomene na Pavu Vukelića Pajo, te promiče vrijednosti zajedništva i domoljublja. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Dobar dan iz

hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Ovisno o gustoći prometa, moguća je usporenija vožnja uz povremene zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito u zonama radova i privremene prometne regulacije. Tijekom dana najavljeni su pljuskovi s grmljavinom u većem dijelu zemlje, zbog čega upozoravamo da je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, a postoji i dodatna opasnost od odrona. Molimo vozače za oprez i strpljenje te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu je katamaranska linija Rijeka-Cres-Mali Lošinj. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutti.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

0: Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i zablistaj do neba.
1: Room FM i Media Service. Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Policija još provodi kriminalističko istraživanje i pokušava doznati motiv ubojstva šefa Krapinske kriminalističke policije Roberta Grileca, dok se njegov ubojica nakon pokušaja samoubojstva bori za život u KB-u Dubrava. Načelnik policijske uprave Krapinsko-Zagorske Kristijan Suša.
3: Kolega Robert je odlikovan spomenicom domovinske zahvalnosti isključivo zbog svojih rezultata u obnašanju službenih zadaća u odnosu na u profesionalnom odnosu, prema poslu, prema radnim kolegama, prema strankama. Znači, možemo zaokružiti jednu priču da se radi o izuzetno kvalitetnom policijskom službeniku, a kako policijskom službeniku, tako i osobi.
2: Podsjetimo, poznanik i susjed Grileca je ubio na terasi kafića u centru Krapine, nedaleko od policijske postaje, a neslužbeno se doznaje i da je ranije uhodio drugog policajca, te mu se prije nekoliko dana automobilom zabio u dvorište pa pobjegao, što je policajac prijavio svojim nadređenima. Ubojica iza sebe ima više prekršajnih i kaznenih prijava. Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić istaknula je da je Europska komisija u očitovanju Sudu Europske unije potvrdila da se uredba o

0: mora biti taj koji u konačnici o tome odlučuje.
1: Upitan za komentar, šef DORH-a Ivan Turudić je poručio:
2: mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici pa dala je i hrvatska vlada svoje očitovanje. Mi smo se već očitovali, to je redovna procedura. Kažem, još jedan put ponavljam, neće o tome odlučivati možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego će odlučivati sud Europske unije.
1: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Osijeku su 24, u Zagrebu 22, u Splitu je 21, a u Rijeci 19 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na zapadu mjestimice obilna oborina. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu umjereno jugo, u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih. U Gorju malo niža.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa.
4: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
5: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima višestoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati: vrući napitak od rogača.
4: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
5: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
4: Financirano sredstvima Europske unije.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
2: Uvijek tvoj ritam. Rumafem.

0: zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.

0: moguće. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo duševiti, već će vam i uštedjeti.
1: E, čekaj, ja znaš ovo?

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: Virovitički dnevnik.
1: Tjedan u Hrvatskoj obilježile su teme goriva, inflacije, turizma i pravosuđa, dok su u svijetu u fokusu bili ratovi i hantavirus. Gorivo je blago pojeftinilo zahvaljujući odluci vlade o smanjenju trošarina, a inflacija je u travnju dosegnula 5,8% uz podijeljena mišljenja o odnosu rasta cijena i plaća. U oči turističke sezone premijer Andrej Plenković pozvao je na razumno formiranje cijena, dok su najavljene i strože mjere protiv rada na crno. Na političkoj sceni predsjednik Zoran Milanović predložio je novu čelnicu Vrhovnog suda, a aktualne su i rasprave o izboru ustavnih sudaca te više pravosudnih i sportskih afera. Događanja u svijetu. Vladimir Putin najavio je kraj rata u Ukrajini, dok Donald Trump upozorava Iran na posljedice ako ne prihvati mirovni dogovor. Istodobno raste broj slučajeva hantavirusa, no Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da nema razloga za paniku. Virovitica i ove godine sudjeluje u projektu Od izvora do mora, u kojem sudjeluje 33 grada, a cilj je poticanje zaštite okoliša kroz pošumljavanje i izgradnju javnih slavina s pitkom vodom. U sklopu projekta u subotu je održana akcija čišćenja, tijekom koje su sudionici uklonili otpad na 3 lokacije u gradu. U akciji su sudjelovali zaposlenici grada, volonteri i udruge. Organizaciju je vodila zamjenica gradonačelnika Vlasta Honjegolinac. Pridružio se i gradonačelnik Ivica Kirin, koji je naglasio važnost odgovornog odnosa prema okolišu. Virovitica se natječe u kategoriji srednjih gradova, a pobjednik može osvojiti 10.000 eura za izgradnju javne slavine s pitkom vodom. U novo obnovljenoj zgradi nasuprot Državnog arhiva u Virovitici otvoren je 8. centar za život, mjesto koje

0: pružati psihološka, financijska i duhovna podrška roditeljima, kao i edukaciju o plodnosti i obiteljskom životu. Na otvorenju je bio i gradonačelnik Ivica Kirin, koji je naglasio važnost rada udruga i zajedništva u stvaranju humanijeg društva. Učenici tehničke škole Virovitica uskoro će moći reći da su sami sudjelovali u obnovi vlastite škole, koja bi trebala biti dovršena do jeseni. U tijeku je energetska obnova vrijedna više od 1,2 milijuna eura, u sklopu koje se postavlja nova stolarija, toplinska izolacija te uređuju učionice. A učenici pritom sudjeluju u praktičnom radu, od postavljanja podova do izrade namještaja. Riječ je i o dijelu nove modularne nastave koja se temelji na učenju kroz rad. Učenici drvodjelskog smjera tako uče postavljati parket, izrađuju namještaj i rade na modernoj opremi uz pomoć nastavnika. Ravnatelj škole ističe kako u obnovi sudjeluju i učenici drugih smjerova, a cilj je da škola u novu nastavnu godinu uđe potpuno obnovljena i opremljena. U Suhopolju je održana redovna godišnja skupština Lovačke udruge Suhopolje, najbrojnije udruge u Lovačkom savezu Virovitičko-podravske županije. Na skupštini su uz članove udruge sudjelovali i predstavnici županija, općina te šumarije, a svi izvještaji o radu i planovi za iduće razdoblje jednoglasno su usvojeni. Raspravljalo se o pripremama za novu lovnu sezonu, brizi o divljači te radovima u lovištima, a najavljene su i aktivnosti povodom 30. obljetnice udruge. Lovačka udruga Suhopolje, koja okuplja više od 130 članova, aktivno sudjeluje i u manifestacijama općine Suhopolje te obilježavanju blagdana Svetog Huberta. U Virovitičkom kazalištu održana je 29. priredba Majkama s ljubavlju u povodu Majčinog dana u organizaciji društva Naša djeca Virovitica. Program je okupio djecu različitih uzrasta koja su kroz recitacije, ples i glazbu posvetila nastupe svojim majkama, a gledalište je bilo ispunjeno emotivnim roditeljima. Predsjednica društva Naša djeca Virovitica Željka Barić istaknula je kako manifestacija okuplja brojne škole i djeci daje priliku da pokažu svoje talente i ljubav prema obitelji. U programu su sudjelovali brojni izvođači, među njima i mažoretkinje, te učenici osnovnih škola s područja Virovitice, koji su svojim nastupima obilježili ovaj tradicionalni događaj posvećen majkama. Na Orahovačkom jezeru održan je 10. memorijalni rukometni turnir Pave Vukelić Pajo u organizaciji ženskog rukometnog kluba Orahovica u znak sjećanja na heroja Domovinskog rata. Na turniru je nastupilo 11 ekipa djevojčica iz Slavonije, a u oba uzrasta slavile su mlade rukometašice 1, 2, 3, 4 Virovitice. Organizatori ističu kako turnir već 10 godina spaja sport i očuvanje uspomene na Pavu Vukelića Paju, te promiče vrijednosti zajedništva i domoljublja. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Ovisno o gustoći prometa, moguća je usporenija vožnja uz povremene zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito u zonama radova i privremene prometne regulacije. Tijekom dana najavljeni su pljuskovi s grmljavinom u većem dijelu zemlje, zbog čega upozoravamo da je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, a postoji i dodatna opasnost od odrona. Molimo vozače za oprez i strpljenje te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Petar, Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlak čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Utrka s vremenom.

0: postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
2: Više glazbe, manje brige. Roma FM.

0: špijunak.
1: Pa gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

0: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
2: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: 1968. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Pojačaj dan uz Rum FM, tvoj broj 1 radio.

atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: svaki dan. Terges trgovina, vaša trgovina.
1: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Room FM.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Kako svaka, svaka reakcija, kako se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima, jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Bok ekipa i dobrodošli u novu Top 15 listu Room FM-a. Ovaj tjedan imamo novi broj 1, a imamo i jedan novi ulaz koji je odmah završio visoko na listi. Idemo redom od 15. mjesta prema broju 1.

Elma Sinanović ostaje među tri najbolja i još jednom potvrđuje koliko je pjesma tražena među slušateljima.

imamo novi broj 1. Buba Koreli s novom pjesmom Topovska preuzima vrh ovotjedne top 15 liste i s najvećim brojem glasova stiže na prvo mjesto. Publika je odlučila, novi hit tjedna je upravo Topovska.

I to je to, ekipa. Nova Top 15 lista je završila. Ovog tjedna posebno čestitamo Bubi Koreliju na preuzimanju vrha liste, ali i Milanu Stankoviću koji

0: uvijek uz Room FM.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: izgubljeni leća.
1: Više glazbe, manje brige. Roma FM.

0: Virovitički dnevnik.
1: Tjedan u Hrvatskoj obilježile su teme goriva, inflacije, turizma i pravosuđa, dok su u svijetu u fokusu bili ratovi i hantavirus. Gorivo je blago pojeftinilo zahvaljujući odluci vlade o smanjenju trošarina, a inflacija je u travnju dosegnula 5,8% uz podijeljena mišljenja o odnosu rasta cijena i plaća. U oči turističke sezone premijer Andrej Plenković pozvao je na razumno formiranje cijena, dok su najavljene i strože mjere protiv rada na crno. Na političkoj sceni predsjednik Zoran Milanović predložio je novu čelnicu Vrhovnog suda, a aktualne su i rasprave o izboru ustavnih sudaca te više pravosudnih i sportskih afera. Događanja u svijetu. Vladimir Putin najavio je kraj rata u Ukrajini, dok Donald Trump upozorava Iran na posljedice ako ne prihvati mirovni dogovor. Istodobno raste broj slučajeva hantavirusa, no Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da nema razloga za paniku. Virovitica i ove godine sudjeluje u projektu Od izvora do mora, u kojem sudjeluje 33 grada, a cilj je poticanje zaštite okoliša kroz pošumljavanje i izgradnju javnih slavina s pitkom vodom. U sklopu projekta u subotu je održana akcija čišćenja, tijekom koje su sudionici uklonili otpad na tri lokacije u gradu. U akciji su sudjelovali zaposlenici grada, volonteri i udruge. Organizaciju je vodila zamjenica gradonačelnika Vlasta Honjegolinac. Pridružio se i gradonačelnik Ivica Kirin, koji je naglasio važnost odgovornog odnosa prema okolišu. Virovitica se natječe u kategoriji